vse, razen peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci leko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

bi so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minuti sta čez šesto v novinarski redakciji. Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Na Lentu ob hiši najstarejše trte je včeraj dopoldne potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi, ki ga pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985, na Dravsko obrežje vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve so dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, ko je znašala 10,4 litra na prebivalca, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nemški kancler Friedrich Merz je med današnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum v vrednosti več kot 1,3 milijone evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Slovenska kolesarska reprezentanca je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani in Šenčurju s Primožem Rogličem dosegla mesto na robu deseterice. Izkušeni zasavec bi si za domačo tekmovanje, ki so ga dodobra popestrili številni navijači ob trasi, želel predvsem boljših nog in posledično boljšega rezultata. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature. 9 stopinj imamo v Mariboru, 2 stopinji Murska Sobota, Ptuj in Celje, 5 stopinj Slovenske Konjice in 6 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj danes, nekaj več oblakov lahko dobimo, jutri in v sredo sončno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek pa do 20 stopinj, padavine in tudi kakšna strela. Poglejmo še na ceste, prejeli smo obvestilo.
6: Dobar dan, Tim pri telefonu. Samo bi rad javil, da je od Dobrenja do meje velika gužva kolona. Gibamo se počasi, priporočam na zamenu si staro cesto.
1: Ja, hvala za obvestilo. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med križiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Avstrije promet oviran, tako da tudi nastal zastoj. Torej med križiščem Pesnica in priključkom Šentilj zamuda okoli 20 minut v tem trenutku. Strpno in previdno, torej tam na pomurski avtocesti zaprt vozni pas, prav tako zaradi prometne nesreče v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na štajerski avtocesti promet oviran med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na štajerski avtocesti pa med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjanko po smeri Ljubljane zamuda okoli 15 minut v tem trenutku. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minut je šesto, ponedeljek, 5. oktober, danes rok te pozdravljam na Radio City. Lep sončen vikend je za nami, upam, da si ga tudi izkoristil. To pa lahko zdaj pomeni izlet, delo okoli hiše, si bi mogoče splavari na Lentu v Mariboru ali pa samo, da si se za vikend končno naspal po napornem tednu. Če pa imaš kakšno zelo dobro zgodbo iz vikenda, 041-211-211. Mi gremo naprej z glasbo, Liam Payne, Stack It Up, 6 minut je šesto. Dobro jutro!

0: Maroon 5, Animals na Radio City, 12 minuti čez 6. Dobro jutro. Si pravi poliglot ali bolj obvladaš klasično hrvaščino, srbščino, srbohrvaščino in malo prekmurščine? Zalaj Sursa pravi, da se še vedno radi učimo tujih jezikov.
1: Ste vedeli, da obstaja tudi Evropski dan jezikov, ki je namenjen ozaveščanju o pomembnosti učenja jezikov in spoštovanju jezikovne pestrosti v Evropi, cilj pa je spodbuditi ljudi vseh generacij k učenju tujih jezikov. V lanskem šolskem letu se je največ dijakov, približno 80 tisoč, učilo angleškega jezika. Sledil je nemški jezik, ki se ga je učilo 29 tisoč dijakov, na tretjem mestu pa je bil italijanski s 7 tisoč učenci.
0: Ja, danke schön Zala za fun information. Andiamo muzika. The Pretenders, Don't Get Me Wrong na Radio City. 13 minute čez 6. Dobro jutro.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, 20 minuti čez 6. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 9 stopinj v Mariboru, 3 stopinje Murska Sobota, Ptoj in Celje, 5 stopinj Slovenske Konjice in 6 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ogrelo, nekaj več oblako bomo dobili, jutri in v sredo sončno vreme in do največ 23, v četrtek pa do 20 stopinj padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti proti Šentilju so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa zastoj ostaja med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja. Zamuda okoli 10 minut v tem trenutku. Na pomurski avtocesti še vedno zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora. Zastoj na štajerski avtocesti pa med počivališčem Lukovica in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane. Zamuda zdaj že slabih 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš še kaj novega na cestah. Servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
3: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati. Tudi otroci. Zato ni šole!
4: In namesto šole je zabava! Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Krompirjeve počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 300.

0: 3 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
1: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.

0: Minuta je čez pol sedmo, čas je za pregled novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mariborski sklad je objavil razpis za oddajo 50 javnih najemnih stanovanj. Premijer Janša se danes mudi na obisko pri Pampežu in italijanski kolegici Meloni. Hutijevci so obkolili Taiz, jemenska vlada pa je medtem napovedala ponovno zavzetje vseh okupiranih območij. Portugalski pa je uspelo priti do četrte zmage v nogometni ligi narodov.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZVTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Včeraj smo prejeli na servis 211 obvestilo o najdenem kužku.
6: Ja, lep pozdrav. Našel se je en mlad svetel labradorec, star približno eno leto. Zdaj trenutno smo v ribjem bistroju na taboru, poklicali smo sicer tudi azil, če ga kdo pogreša. Lahko pokliče 041-715131, čez kako uro pa ga pridajo iskati iz azila, tako da ga lahko najdejo tam. Hvala lepa.
0: Hvala za obvestilo, tako da če pogrešaš svojega zlatega prinašalca, je najverjetneje torej že v azilu oziroma zavetišču, tako da preveri tam in upam, da se čim prej najdete. Mi pa gremo naprej z Clean Bandit in Jazz Glean, Red Ruby. 3 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro!

0: No Doubt, Bounty Killer, Hey Baby na Radio City, 6:43 minut. Dobro jutro. 9 stopinj še vedno v Mariboru, 3 stopinje Murska Sobota, Ptuj in Celje, 5 stopinj Slovenske Konjice, 7 stopinj pa v Ljubljani trenutno, do 21 stopinj se bo danes ogrelo, nekaj več oblako dobimo, jutri in v sredo pretežno jasno vreme, do največ 23 stopinj, v četrtek pa potem do 20 stopinj čez dan padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti ostaja zaprt vozni pas v razsepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda okoli pol ure. Na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Promet je pa ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Logacem proti Kopru zaradi stožca na vozišču. Strpno in previdno ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročanje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.
8: Vsi

Lamaj, spet ti slišim. Na Radio City 8 minut manjka do 7. Dobro jutro. Roboti, naučeni skočiti ustaljeno železo, na pol ustaljeni dvignejo roko in pokažejo palec. Kaj je zdaj to, Terminator ali samo dober marketing? Ja, podjetje Figer je svoje humanoidne robote F02, ki so jih po 2 letih upokojili, poslali naravnost v peč z razstaljenim jeklom. Ja, dobesedno so jih natrenirali oziroma sprogramirali, da so prišli do roba in sami skočili noter. Podjetje je na družbenih omrežjih vprašalo, kako se naj od robotov poslovijo in med predlogi se je oglasil tudi sam Terminator Arnold Schwarzenegger. No, on je napisal potem "You should melt them", torej dajte jih staliti. Zdaj resnica je verjetno, da je bila zgodba že prej dogovorjena, da je to en dober marketinški trik. Saj veste, ne, robot skoči v jeklo, v zgodbo imaš potem Terminatorja, posnetek gre na internet in zdaj vsi govorimo o tem. In evo, brezplačna reklama za podjetje. Zdaj, oni sicer pravijo, da robote morajo uničiti zaradi unikatnih delov, ki jih ne delijo z drugimi, ampak ja, definitivno so jih uničili na način, ki ga ne bomo hitro pozabili, pa če vidiš posnetek, je tudi kar malo srhljivo. Nadaljujemo z Daft Punk in Pharrell Williams, Get Lucky na Radio City. 6 minut manjka do 7. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. V Mariboru se je v petek začel 32. mednarodni festival računalniške umetnosti MFRU, ki v ospredje postavlja človeško telo v digitalni dobi. Letošnja tema raziskuje odnos telesa do tehnologije ter političnih, ekonomskih in družbenih sistemov. Na festivalu, ki ga pripravlja Mladinski kulturni center Maribor, sodeluje 25 umetnikov. Osrednja razstava je v Minoritski cerkvi, Kripti in Salonu Plus. Festival prinaša tudi študentsko razstavo, delavnice, performance in glasbeni program. Festival traja do 11. oktobra, razstave pa bodo na ogled do 18. oktobra. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premijerko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Kopilot na letalo Fly Dubai, ki je v sredo napadel pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi skrajnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omano, katere države je sicer državljan. Televizija Al Arabija pa je poročala, da je pilot nekaj časa preživel v Siriji in mogoče je, da se je tam radikaliziral. Nizozemec Max Verstappen je zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna, ki je potekala na nadomestni lokaciji v Sepangu v Maleziji. Drugi je bil v vodilnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli, ki se je na startu na vlažni stezi katapultiral v vodstvo, a v Mercedesu ni bil dovolj hiter, da bi vodstvo lahko obdržal. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature: 9 stopinj v Mariboru, 3 stopinje Murska Sobota, Ptuj in Celje, 5 stopinj Slovenske Konjice in 7 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj bomo imeli danes, nekaj več oblako dobimo, jutri in v sredo pretežno jasno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek do 20 in padavine. Pa glimo ceste. Na pomurski avtocesti še vedno zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in počivališčem Proskava v smeri Maribora. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti še vedno od uvoza Lukovica do razcepa za Dobrova v smeri Ljubljane. Zamuda že dobrih 30 minut. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City, 5. oktober, ja, 5. oktober je že. Danes tudi dan, svetovni dan najbolj znanega skritega agenta, Jamesa Bonda. No, še vedno ne vemo, kdo bo naslednji James Bond, bo star, mlad, velik, mali, mogoče bo prvi neroden James Bond. Ne vemo, vemo samo, da imamo na Radio City, ja, sami hiti.

Imagine Dragons, Whatever It Takes, 11:07. V naši prestolnici bo veliko ljudi počasi zelo lepo oblečenih ali pa vsaj bolj drzno oblečenih. Prihaja Ljubljanski teden mode oziroma Ljubljana Fashion Week. Od 7. do 10. oktobra bo gospodarsko razstavišče spet v znamenju mode, letos pa se vse skupaj seli v marmorno dvorano. In očitno ne bo šlo samo za klasične vodne revije, kjer manekenka pač se sprohaja po pisti, se obrne in gre nazaj. Ljubljana Fashion Week želi povezati modo z tehnologijo, arhitekturo, svetlobo in drugimi kreativnimi področji. Torej, očitno bo zraven vseh teh kreacij treba spremljati tudi vso tehnologijo. Organizatori pravijo, da želijo pokazati predvsem prihodnost slovenske mode, nove talente in nove ideje, pa tudi spremljevalnega dogajanja bo kar veliko, od modne fotografije do showrooma, kjer boš lahko spremljal modo od blizu. Tako da, če želiš prvi obleči nove trende, Ljubljana Fashion Week za tebe od 7. do 10. oktobra.

0: Black Eyed Peas, Sergio Mendes, Maškenada, 19 minut čez sedmo. Poglejmo trenutne temperature, 9 stopinj v Mariboru, 3 stopinje Murska Sobota, Ptuj in Celje, 5 stopinj v Slovenskih Konicah in 6 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ogrelo, nekaj več oblakov bomo imeli, jutri in v sredo pretežno jasno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek pa do 20 in padavine. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamudo okoli 35 minut. Na primorski avtocesti pa zastoj od Logatca proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: City.

0: Katy Perry, Chain to the Rhythm. 2 minute sta čez pol osmo. Poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Ob Mlinski ulici v Mariboru načrtujejo 86 novih parkirnih mest. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu v petek zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Združene države Amerike so iz britanskega vojaškega oporišča Fairford umaknile bombnike. Cesarjevi pomočniki pa verjamejo v lepo prihodnost izbrane vrste.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: 3 minute so čez polno osma, rok te pozdravljam na Radio City. Začetek tedna bo sončen. Konec pa ne tako, ampak tako pa če. Ponedeljek je slab dan, pa dobro vreme, petek pa bomo imeli dež, ampak je petek. Kje še je petek? Daleč naprej.

0: Madonna in Justin, 4 minutes na Radio City, 20 minut manjka do 8. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 10 stopinj v Mariboru, 3 stopinje še vedno Murska Sobota, Ptoj in Celje, 5 stopinj Slovenske Konjice, 6 stopinj pa v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ogrelo, oblačno bomo imeli, jutri in v sredo sončno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek pa do 20, padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti še vedno zaprt vozni pas v razsepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na štajerski avtocesti zastoji od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v slabih 30 minut v tem trenutku. Na primorski avtocesti pa zastoji od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Poznanje? Na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: Odkud ime krompirjeve?
8: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
9: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
10: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
11: Krompirjeve počitnice!
10: Le 40 minut iz Maribora.
1: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si.
12: LuckyKiddo.
13: City.

Rina za krok, 12 minut je do 8. Dobro jutro. Podtuš, nova srajca, frizura, parfum. Tako zgleda, ko se ponavadi rihtamo za kako fancy večerjo. Pred vrati pa potem preveriš, ključi, telefon, denarnica, ja, mam. Še vrečka za bruhanje, Ja, tudi to ponovem ponekod rabiš. V Hongkongu so namreč odprli muzej ogabne hrane. In ja, res konkretno ogabne. Tako ogabne, da vsak obiskovalec ob vstopu dobi tudi vrečko za bruhanje. Ima več kot 80 specialitet iz 35 držav, fermentiranega morskega psa, švedski surpstroming oziroma fermentiranega sleda, sir s čisto pravimi živimi ličinkami, opleno račje jajce, čričke, ni da ni, če je ugabno, to majo. Skratka, inovacija mogoče ni dovolj močna beseda, da opišeš ta koncept. No in najbolj pogumni lahko vse skupaj tudi poskusijo. Začnete z čirički in Vegemite-om iz Avstralije, potem pa, če vam še to ni dovolj, pridete do fermentiranega sleda in morskega psa. Če vse to preživiš, dobiš potem tudi celo naziv bojevnik brbončic. Ja, res hvala, naziv pa je potem vreden vsega. Če si dovolj divji, da sploh greš tja, me zanima, kaj bi tebe najbolj skrbelo. Čirički, smrdljiva riba ali tista čudna jajca. Pa jaz mislim, da sem rajši res lačen. Felix Jan, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, 10 minut manjka do 8. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 8 v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028 glede na razpoložljivo število izpraznjenih in nato obnovljenih stanovanj. Na nadaljevanju sojenja med Jožetom Možino in Svetlano Makarovič je največ odzivov sprožila njena žalitev novinarke Planet TV. Ta je po koncu naroka želela zastaviti vprašanje o svobodi izražanja, Makarovič pa jo je prekinila z besedami naj bo tiho, ker je neumna. Izjavo sta obsodili obe novinarski združenji. Možina sicer od Makarovič zaradi domnevne razžalitve zahteva opravičilo in 2000 evrov odškodnine, njen zagovornik pa je zahteval tudi izločitev sodnice. Evroposlanci bodo ta teden v Strasburgu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Parlament bo o vrhu razpravljal v torek, v sredo pa bo opravil še ločeni razpravi o MFF in energetski draginji. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 10 stopinj imamo v Mariboru, 3 stopinje Murska Sobota, Ptuj in Celje, 5 stopinj v Slovenskih Konicah in 6 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ogrelo, oblačno bomo imeli jutri in v sredo sončno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek do 20 stopinj čez dan padavine in tudi kakšna nevihta. Zastoj na cesti Slivnica Hoče za v dolžini slabega kilometra trenutno. Na pomurski avtocesti zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 25 minut. Na primorski avtocesti pa zastoj od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Čez nekaj sekund bo 5 minut čez 8. Rok te pozdravljam na Radio City. Te je v petek ali se bo to kaj streslo. Potresa sta se čutila v okolici Pivke in Tolmina, tako da do nas najverjetneje tresljajev nismo dobili. Če pa te je mogoče kaj se ti majalo pod nogami, ja, zato ni bil kriv potres. Nadaljujemo z glasbo, Ray Dalton je naslednji Do It Again, 5 minut čez 8. Dobro jutro.

Calvin Harris in Disciples, How Deep Is Your Love, 11:08. Glasbenik Zac Brown je poskrbel spet za novo udarno novico, tokrat pa ne za svojim problematičnim obnašanjem kot ponavadi, ampak je pridobil nekaj novih fanov. No, vse skupaj se je začelo nekaj časa nazaj, pred dobrima dvema tednoma, ko je lastnik stadiona Gillette Robert Kraft pritiskal na Ed Sheerana, da iz njegove turneje umakne Macklemora, ker je ta javno podprl Palestino. No, zdaj je lastnik dobil novo porcijo, na istem stadionu je nastopil country zvezdnik Zac Brown in na oder prišel z majico z napisom Free Palestine in ne samo on, tudi nekateri člani njegove skupine so nosili podobna sporočila. Je pa Zac Brown koncert odigral pred malo več ljudmi, kar 73.538 jih je bilo, kar je nov rekord obiska stadiona. Torej, Macklemore je bil zaradi svojega sporočila odstranjen, potem pa je na istem stadionu eden največjih country zvezdnikov naredil praktično isto stvar, samo pred rekordnim številom ljudi. No in če pogledamo zdaj še odzive publike, Zac Brown je veliko ljudem se odkupil ponovno, Macklemore je povsem skupaj pridobil približno 2 milijona sledilcev, Ed Sheeran pa jih je okoli 500 000 izgubil. Ja, tudi samo zaradi enega stavka ali ene majice. Zac Brown in Casey Musgraves, I Remember Everything na Radio City, 13:08. Dobro jutro!

0: Brian Adams, Summer of 69, 20 minuti čez 8. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 10 stopinj še vedno v Mariboru, 4 stopinje Murska Sobota, Ptuj in Celje, 5 stopinj Slovenske Konjice in 6 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj bomo imeli danes, nekaj več oblačnosti, jutri v sredo sončno in do največ 23 stopinj, v četrtek pa do 20 stopinj padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti še vedno zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernica proti Mariboru. Na štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani zamuda okoli 20 minut, na primorski avtocesti pa zastoj od Logatca proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudio.si.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: City.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance. 2 minuti sta čez pol deveto, čas je za kratke novice.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Policisti iščejo v nesreči pri spodnjih Hočah udeleženega voznika in očividce. Znani bodo podatki registriranih brezposelnih v septembru. V Franciji zaradi protestov dijakov danes zaprtih do 500 šol. Združenje novinarjev in publicistov pa pričakuje javno opravičilo Svetlane Makarovič zaradi verbalnega napada na novinarko, ko je ta želela vprašati o svobodi govora.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: 3 minute so čez pol deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Po dežju posije sonce in tudi ta teden bo enkrat potem ponedeljku prišel petek. Vreme sicer narobe obrnjeno, ampak nič ne moremo, mi gremo naprej.
6: All

0: Flowrider, Right Round na Radio City. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature. 11 stopinj v Mariboru, 5 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 6 stopinj Celje, 8 stopinj Slovenske Konjice in 7 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ogrelo, pretežno oblačno bomo imeli, jutri in v sredo sončno in do največ 23 stopinj, v četrtek pa do 20 stopinj padavine in kakšna nevihta tudi. Preverimo še ceste. Na pomurski avtocesti ostaja zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamudo okoli 20 minut. Na primorski avtocesti pa zastoj od Logatca proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
6: LuckyKido.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: City.

Novo pečena mamica Nina Pušlar in Svet je tvoj na Radio City. Če si mlad umetnik iz Maribora in se trenutno gužvaš doma, ustvarjaš nekje med kuhinsko mizo, kavčem in med pralnim strojem, ja, mestna občina Maribor ti ponuja brezplačen atelje in to v centru mesta. Prostor je na Partizanski cesti, velik dobrih 11 kvadratov, uporabljal pa ga boš lahko kot izbran umetnik 5 let brez najemnine. Prijavijo se lahko vsi mlajši od 35 let, ki delajo na področju vizualne ali intermedijske umetnosti, filma, oblikovanja, uprizoritvenih umetnosti in podobnih stvari. Seveda pa ni čisto vse zastojn, elektriko, vzdrževanje in ostale stroške bo treba vseeno plačati. Ampak 5 let brez najemnine je še vedno precej dobra ponudba in 11 kvadratov je lahko mogoče 10 kvadratov več, kot jih imaš na voljo zdaj. Prijave so odprte do 2. novembra, tako da če imaš polno glavo idej, pa ti je zmanjkalo prostora okoli glave za ustvarjanje, Maribor ti ga torej ponuja, samo prej preveri, če si res mlajši od 35 let, ker pri umetnosti vseeno leta očitno štejejo. Marlon Rodet, When the Beat Drops Out, 5 minut do 9. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 9 v novinarski redakciji Tomaž Nekić.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svetniki bodo na seji 13. oktobra odločali o začasni ureditvi parkirišča v Mlinski ulici. Na območju je predvidenih 86 parkirnih mest, od tega 4 za invalide, uredili pa bi tudi kolesarnico, pešpot in zasadili drevesa. Parkirišče bi bilo dostopno z novim priključkom z Mlinske ulice. Ureditev bo začasna in reverzibilna, kar pomeni, da jo bo mogoče ob sprejetju novega prostorskega načrta odstraniti ali prilagoditi. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Ameriški predsednik Donald Trump je nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Jaya Claytona imenoval za vodjo nove delovne skupine Bele hiše za umetno inteligenco. Ta naj bi usklajevala prizadevanja ameriške vlade in skrbela, da Združene države Amerike ohranijo vodilni položaj na področju umetne inteligence, predvsem v tekmovanju s Kitajsko. Clayton bo ob tem ostal na čelo ameriških obveščevalcev. Trump nasprotuje strožji regulaciji umetne inteligence, saj meni, da bi ta lahko zavrla ameriško tehnološko industrijo. Imenovanje prihaja ob vse več opozorilih ob varnostnih tveganjih in vplivu umetne inteligence na delovna mesta ter družbo. Pristojni organi Formule 1 so napovedali temeljito preiskavo dirke za veliko nagrado Bahrajna, ki se je zaradi dežja začela z zamudo in jo je Britanec Lewis Hamilton primerjal z dirko z Lego kockami, potem ko so številni dirkalniki odpovedali zaradi težav s programsko opremo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature, 11 stopinj v Mariboru, 6 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 5 stopinj v Celju, 8 stopinj v Slovenskih Konicah in 7 stopinj v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ogrelo, nekaj več oblako bomo imeli, jutri in v sredo pretežno jasno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek pa čez dan do največ 20 padavine in nevihte. Poglejmo še na ceste. Na razcepu Dragočova v smeri Maribora je promet še vedno oviran zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti od priključka Krtina do priključka Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamuda trenutno okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041-211-211.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minute čez 9. Rok te pozdravljam na Radio City. Jesen je tu, gobari so na pohodu, marsikdo pa se v gost odpravi tudi po kak kostan. No, ampak če ga iščeš 2 uri in najdeš samo kak storž, mogoče nisi ti problem. Pravi oziroma domači kostan namreč ne raste posod. Ustvarjalka profila 1000 ur zunaj pa je zato objavila zemljevid, ki pokaže, v katerih delih Slovenije je kostan sploh smiselno iskati. Ni pa objavila skrivnih lokacij, kjer se skrivajo tista najbolj polna rastišča, ja, iz očitnih razlogov. Torej, preden se zaženeš v gost in lahko preveriš, kje sploh je kak kostan, da ne boš na koncu dobil samo kakšnega dolgega sprehoda.

Blanda, Be Cool in D-Camp, We No Speak Americano. 12 minut je čez 9. Dobro jutro. Slabo leto nazaj sem sredi Teksasa v Ameriki prvič mislil, da me bo povozil avto brez voznika. Ja, taksi spotniki samo na zadnjih sedežih, ki so v Astinu recimo že kar pogosti, no zdaj pa avti brez potnika, brez voznika prihajajo zgleda tudi počasi k nam. Volkswagen že testira avtonomni ID bus, ki lahko sam prevaža potnike, v prihodnosti pa bi lahko tudi dostavljal pakete, hrano ali zdravila. No in to kar 24 ur na dan, brez pauze za malico in seveda brez bolniške. Pri dostavi bi lahko en tak kombi na eni poti peljal okoli 20 paketov, potem pa bi si vsak uporabnik z aplikacijo odklenil samo svojega. No, ampak brez panike, šoferji še bodo nekaj časa ostali in imeli službe pri nas. Tehnologija je še v testni fazi, čakajo tudi zakonodaja in kup varnostnih zadev. Trenutno je recimo Tesla dobila dovoljenje za samostojno vožnjo po Sloveniji, dela še veliko napak in brez voznika na svojem mestu še vedno ne pelje. Za poslovne namene pa bo verjetno trajalo vse skupaj še dlje, tako da ostaja, da bomo trobili in se drli na voznika, ne pa na avto. Toto in Afrika na Radio City, 13 minute čez 9. Dobro jutro.

0: Shaggy, It Wasn't Me. 21 minut je čez deveto. Poglejmo temperature, 11 stopinj v Mariboru, 10 stopinj Murska Sobota, 7 stopinj Ptuj, 9 stopinj Celje in Slovenske Konjice, 8 stopinj pa trenutno v Ljubljani. Do 21 stopinj se bo danes ogrelo, nekaj več oblakov nas čaka, jutri in v sredo sončno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek pa do 20 stopinj Celzija, padavine in tudi kakšna nevihta. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji od Lukovice proti Ljubljani, zamuda trenutno okoli 10 minut. Na ljubljanski vzhodnji obvoznici pred priključkom Ljubljana Bizovik v smeri Malenc okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno še opaziš, javi to ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 80, 3457.
5: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
5: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
6: Več informacij na www.fontana.si.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Venga, boys, we're going to Ibiza. Pol desete ura, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Na mariborskem Lentu bo že 42. splavarski krst. Pobudniki referenduma vnovič opozorili na nevarnost prekoračitve poslanskih pooblastil. Začenja se teden razglasitev Nobelovih nagrajencev. Zverev pa je še korak bliže Sinerju na vrhu svetovne lestvice.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Minuta je čez pol deset, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo Lion's Head, naslednji z See You.

0: Zara Larsson, Lush Life na Radio City. Poglejmo trenutne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, 10 stopinj Murska Sobota, na Ptuju 7, v Celju in Slovenskih Konicah 9 stopinj, 8 stopinj pa v Ljubljani. Do 21 se bo danes ogrelo, nekaj več oblačnosti, jutri in v sredo sončno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek do 20 padavine in nevihte. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane še vedno zastoj, zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana Bizovik v smeri Malenc pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Zakaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
4: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
5: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Pijemo počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.
1: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
8: City.

0: Paziti, ma novo. Pesem.
1: Danes korejsko-novozelandska pevka Rosanne Park oziroma Rosé, poznana tudi kot pevka skupine Blackpink, predstavlja svoj nov komad. Rahlo uporniško zveneči pop komad, ki je ravno dovolj lahkoten, da ti dvigne energijo in speven, da si hitro zapomniš refren. Prisluhnimo zdaj Rosé in New Trick.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji Tomaž Nekić.
2: Dobar dan. Na Lentu ob hiši najstarejše trte je včeraj dopoldne potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi, ki ga pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985 na Dravsko obrežje, vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve so dogajanje popestrili z lokalno ponudbo in stojnicami. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. O poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. V Štokholmu se bo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luka Mezgeca. Od izkušenega Kranjčanja se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, to pomeni, da bo v delo za sezono 2027 zagrizel še prej. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo trenutne temperature. 13 stopinj imamo v Mariboru, 11 stopinj v Murski Soboti, 9 stopinj na Ptuju in v Celju, 12 stopinj v Slovenskih Konicah, 10 stopinj pa v Ljubljani. Danes bomo imeli do 21 stopinj, največ čez dan nekaj več oblakov tudi, jutri in v sredo sončno vreme in do največ 23 stopinj, v četrtek do 20 čez dan padavine in tudi kakšna nevihta. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med priključkoma Domžale in Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane. Zamuda v tem trenutku dobrih 5 minut. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana Bizovik iz smeri Malenc pa še vedno okovarjeno tovorno vozilo ovira promet. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
6: 3 minutke pravkar čez 10. En lep dober dan ti želim, lejate, lepo pozdravljeno tale ponedeljek 5. oktobra. Upam, da si dobro zaštartala nov delovni teden, da zvok budilke zjutraj ni bil pregrob in da si do zdaj že lahko spil oziroma spila svojo prvo kavico. Mi nadaljujemo tole dopoldne, ki se zaenkrat vremensko še kar drži z dobro glasbo. Z začetek ure nekaj plesnega, Kygo in DNCA in pa Dancing Feet.

0: Gabriela Kill Me, Sweet About Me in 21 minut čez 10. Danes bolj oblačen ponedeljek, sicer pa prijetne temperature do 22 stopinj. Gremo danes v Mariborom. Jutri se vrača sonce. Sončno bo tako jutri, kot tudi v sredo. Temperature jutri do 20, sreda do 23 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Krtini v smeri proti Mariboru in sicer zaradi predmeta na vozišču, kot poročate. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Narodni dom Maribor. Končno skupaj na odru. Domen, Istok in Vid Valič. Družinska komedija, kjer se glavno vprašanje glasi, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino? Po bratsko ali pol-pol? Dediščina. V torek 20. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor, merljivo boljše življenje.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: City.
8: In pohvala vedno paše.
0: Ja, ponedeljek je čas za pohvalo, to zdaj že vemo. Lahko mi poveš, a te je kdo pohvalil, lahko mi poveš, kaj oziroma koga bi ti pohvalil, pohvalila. Namen te rubrike je, da se trudimo videti lepe stvari, ker jaz mislim, da se vedno najde vsaj nekaj za pohvaliti. Lahko je res najbolj mini stvar, ki je morda nekomu samoumevna, pa ni. V začetku tedna rada tudi sama naredim nek tak pregled vikenda, sama pri sebi in mal premislim, ali imam kaj za pohvaliti. In verjamte mi, da se res skoraj vedno da kaj najdit. No, tokrat bi rada pohvalila teto Branko, ki se ji da zbrati širšo družino za ali osebne praznike, ali kar tako v končni fazi in se vedno res tako zelo lepo potrudi. Skuha nam hrane toliko, da imamo še vsi za domov, tako da danes mi ne bo treba kuhat, že to imam za pohvaliti. Sicer pa gre predvsem za to, da ohranjamo redne stike. Včasih oziroma se mi zdi, da večkrat je lažje reči, da ni časa, da se ne da, ker se nam tudi kdaj ne da, ampak dejstvo je, da brez nič ni nič, nekaj je treba dati od sebe in če želiš prijetne odnose tudi znotraj družine, se je treba za njih pač potruditi. Tako da danes v bistvu gre pohvala vsem tistim, ki jim odnosi v družini niso samoumevni. Evo, kaj pa bi ti pohvalil oziroma pohvalila? Čakam te na servisu 211, dajmo si narediti tale ponedeljek skupaj malce lepši.

0: Major Love, One Republic in 42 minut. Večinoma oblačno popoldne, danes pred nami s temperaturami do največ 22 stopinj. Jutri se vrača sonce v vsem polnem svojem sijaju. Jasno vreme, torej spet sveže jutro. 4 stopinje zjutraj, do 20 stopinj pa jutri čez dan. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Krtini v smeri proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Na Primorski avtocesti pa imamo prav tako oviran promet, in sicer med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Tudi tam ovira promet predmet na vozišču. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar torej dodatna ovira stane na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Back to school pri LakiKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LakiKido.si. LakiKido.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: City.
0: Pol litra tvoje krvi lahko za nekoga pomeni ogromno. No in tudi letos mariborski študenti vabijo k akciji Častim pol litra. Kri lahko danes že, torej ponedeljek 5. oktobra, vse do 14. ure daruješ na Štuku, na Gosposvetski cesti. Akcija se nadaljuje tudi jutri, torej v torek 6. oktobra med 8. in 15. uro na Centru za transfuzijsko medicino v UKC-ju. Akcijo pripravljajo torej študentska organizacija Univerze v Mariboru, UKC Maribor in pa Rdeči križ, pridružijo pa se lahko tako študenti, kot seveda tudi vsi vi, vsi, ki nismo več študenti in pa vseeno lahko darujemo kri. Zdaj, kdo lahko kri daruje, da malce ponovimo skupaj. Načeloma moraš biti star nekje med 18 in 65 let, imeti moraš vsaj 50 kilogramov, biti moraš nasplošno zdrav in se dobro počutiti. Na darovanje torej ne prideš tešč, seveda pa moraš biti brez kake povišane temperature ali pa nasploh brez takih okoliščin, ki bi pomenile povečano tveganje za prenos bolezni s krvjo. Če želite morda svoj prihod prej uskladiti, se lahko naročite in sicer na telefonsko številko 041-320-796. Na Štuku vas po darovanju čaka, seveda, kot se pritiče in spodobi, tudi okrepčilo, simbolično darilce zraven. Akcija pa ponuja še možnost upisa v register potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic ter tudi podpisa pristopne izjave za darovanje. Torej, če lahko, le lahko, torej častite pol litra, izverjamem, da boste s tem pomagali bolj, kot si morda mislite.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka pravka čez 11. o novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. V Mariboru se je v petek začel 32. mednarodni festival računalniške umetnosti MFRU, ki v ospredje postavlja človeško telo v digitalni dobi. Letošnja tema raziskuje odnos telesa do tehnologije ter političnih, ekonomskih in družbenih sistemov. Na festivalu, ki ga pripravlja Mladinski kulturni center Maribor, sodeluje 25 umetnikov. Osrednja razstava je v Menenitski cerkvi, Kripti in Salonu Plus. Festival prinaša tudi študentsko razstavo, delavnice, performance in glasbe. Program. Festival bo trajal do 11. oktobra, razstave pa bodo na ogled tudi do 18. Letošnji teden otroka, ki se bo začel danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffray. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol. Svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov, praznujemo vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema Stanovanje je človekova pravica, zgradimo ga je v skladu s svetovnimi prizadevanji za spodbujanje trajnostnega razvoja in zagotavljanje dostopa do ustreznih stanovanj za vse. Začne se pa tudi mesec prostora. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Popoldne bo večinoma oblačno, zaenkrat se sicer sonce še kar trudi, stopinje danes vse do 22 stopinj. Jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom, sveže jutro. 4 stopinje do 20 stopinj največ čez dan, tudi sreda bo v znamenju jasnega vremena, 8 stopinj zjutraj in do 23 stopinj potem čez dan. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Lučico v smeri proti Mariboru in sicer zaradi stiroporja na vozišču, kot poročate. Hvala za vaše informacije iz prve roke, če jih je še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravka čez 11. Dober dan, ti želim, Leo, se družim s tabo na tale ponedeljek do povdne in danes praznuje James Bond. Ja, na današnji dan leta 1962 je torej v kino prišel čist prvi film o Jamesu Bondu. Takrat prvi film je nosil naslov Dr. No. Sean Connery pa je prevzel vlogo Jamesa Bonda, ki je za moje pojme bil nekak najbolj kulten James Bond. Absolutno pa vse najboljše tudi tebi, če praznuješ prav na današnji dan. Naslednji hit je zate.

0: Sami hiti radio City, Nelly Furtado je bila tole in pa Turn Off The Light. 21 minut pa čez 11. Nekaj sonca, nekaj oblakov, za popoldne je sicer napovedano več oblakov kot sonca, pa vendar temperature ostajajo prijetne danes do 22 stopinj. Jutri jasno sončno vreme, sveže jutro nas čaka okoli 4 stopinje, čez dan pa do največ 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, tako da vsaj po naših zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: City. 11:24 minut. Dobar dan, ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek do povdne. Upam, da tale ponedeljek dobro funkcionira za te. Absolutno, pa bo tale ponedeljek boljši z veliko dobre glasbe. In z veliko dobre glasbe tudi nadaljujemo. Za začetek je tu ena od Adele, ampak ne tista Adele, ki jo običajno povezujemo s solzami in velikimi baladami, pa ne daj s tem kaj narobe, ampak nadaljujemo malce bolj živahno, in sicer Send My Love to Your New Lover. Tale pesem je bila za Adele tak precej drugačen teren. Pesem je namreč nastala v sodelovanju z enim največjih imen pop produkcije, Maxom Martinom, in zanimivo je, da Adele sprva ni bila najbolj zihar, a je to sploh pesem za njo. Ko so jo ustvarjali, je Adele želela nekaj sicer res bolj sproščenega, nekoliko bolj ritmičnega, manj težkega, in ravno to je potem postalo ena njenih najbolj prepoznavnih pesmi z albuma 25. Tudi zgodba pesmi je v bistvu precej zabavna, namesto klasičnega Še vedno te ljubim, Adele svojemu bivšemu pravzaprav sporoča: v redu, pojdi k novi, jaz sem zaključila. In mislim, da lahko to popotnico vzame še katera morda. In dovolj mene, tukaj je Adele in pa Send My Love to Your New Lover.

0: sun.
1: Moving to the sun, sami hiti Radio City, 11 in 42 minut. Večinoma oblačno popovdne pred nami s temperaturami do 22 stopinj, ta hip v Mariboru 16 stopinj, Murska Sobota 16, Celje 13 in Slovengradec 12 stopinj. Jutri jasno sončno vreme, sveže jutro zopet 4 stopinje, bodo zjutraj, čez dan se bo ogrelo do 20 stopinj. Tudi sreda, kot kaže zaenkrat, bo jasna, sončna in pa še toplejša, vse do 23 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, naletiš kje na kakšen radar, zastoj oziroma kakršnokoli drugo oviro na cesti, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211 in mi z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot si želim.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
13: City.
1: Če si mlad umetnik, umetnica in ti pri ustvarjanju manjka predvsem prostor, ja, prostor je zadnje čase kar problem za mlade nasploh, se mi zdi, ampak tokrat smo pri prostoru za umetnike in imam eno dobro novico za te. Mariborska občina namreč enemu mlademu ustvarjalcu ponuja atelje in to za 5 let brez najemnine. Gre v bistvu za samostojen prostor na naslovu Partizanska cesta 12, prostor je velik, skoraj 12 kvadratnih metrov. Na razpis pa se lahko prijavite umetniki mlajši od 35 let, ki ustvarjate na področju vizualne, intermedijske in uprizoritvene umetnosti ali pa filma, audiovizualne kulture ali oblikovanja. Pogoj je stalno ali začasno prebivališče v mestni občini Maribor. Prijavite pa se lahko tudi študentje umetniških smeri, če izpolnjujete seveda pogoje razpisa. Prijave so odprte vse do 2. novembra, oddati jih je treba elektronsko, tako da, če te prostor zanima, si ga lahko pred prijavo tudi ogledaš. In še pomembno, torej, kot že rečeno, najemnine za naslednjih 5 let ne bo, te pa bodo bremenili obratovalni in pa drugi stroški, pa tudi še tale malenkost, ki na vse zadnje niti ni malenkost ateljeja, se ne bo smelo oddajati naprej, tako da, če ima mogoče kdo kakšne podjetniške, ekonomske ideje, kako bo služil za voljo tega prostora, vas moram žal razočarati, da to žal ne bo šlo. Prostor bo torej res namenjen samo umetniškemu ustvarjanju. Če si umetnik, verjamem, da ti bo prišlo to zelo prav, tako da evo, če imaš ideje, ustvarjalnost in ti manjka samo prostor, je tole priložnost, ki jo je vredno preveriti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dober dan. V središču Maribora se na Tirševi ulici kmalo odpira Star Max klub Maribor, nov prostor za druženje in zabavo. Lokal, ki ga vodi voditeljica Mina Pal, bo poleg kave, napitkov, prigrizkov in sladic ponujal tudi različne igre, med drugim kar 12 biljardnih miz, ročni nogomet in air hockey. Uradna otvoritev bo v četrtek 15. oktobra, ko bodo pripravili tudi modno predstavitev. V Star Maxu napovedujejo pestro dogajanje in želijo postati prostor za vse generacije. V zvezi albanskih društev ostro obsojajo izjave premijeja Janeza Janše na mangarskem kongresu minuli teden, ko je v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca z Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi pričakujejo umik izjave in opravičila. Španski premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila množične proteste. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. Desetega nosilca pekinškega turnirja je po dobrih 25 minutah igre se 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdenschot. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oblačno popovdne pred nami s temperaturami do največ 22 stopinj, jutri se vrača sonce, jasno vreme, 4 stopinje zjutraj do 20, čez dan tudi sreda bo sončna, 8 stopinj zjutraj do 23, pa v sredo čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče in nemoteno, če se z mano morda ne strinjaš, ker si pravkar naletela na neko oviro, radar, zastoj, karkoli drugega, kar moti promet. Prosim, deli z nami, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211, dajmo si pomagati med sabo.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan.
7: Za lep dan.
6: Z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez 12. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale ponedeljek, točno opoldne, če greš morda ravno k malici, dober tek ti želim, za zraven pa seveda sami hiti Radio City. Purple Disco Machine in Sophie and the Giants začenjata uro s hitom Hypnotized.

0: temperature, jutri pa do nekje 20 stopinj. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, čeprav ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8 nič 3457.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
10: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
9: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
12: City.
13: City. Kompas.
0: Če vas morda zanima, kako se umetnost sreča s tehnologijo, no, je ta teden v Mariboru na sporedu nekaj precej posebnega in sicer Mednarodni festival računalniške umetnosti, ki poteka vse do nedelje. Letošnja tema pa je pojem telo električno. Festival predvsem raziskuje, kako se naše telo in življenje spreminjata v digitalni dobi, skozi razstave, performanse, zvok in pa interaktivne projekte. Ta teden izstopa nekako petek, se mi zdi, ko bo ob 20. uri v umetnostni galeriji Maribor na sporedu utelešeno omrežje, gre pa za kombinacijo predstavitve in performansa. Potem v soboto do poldne ob 11. uri pa na Mariborskem otoku pripravljajo delavnico On kraj zaslona, torej malo stran od klasičnega sedenja pred ekranom. Zvečer ob 20. uri v Lutkovnem gledališču sledi potem še audio-vizualni nastop Kizuma, kjer se prepletata zvok in vizualna podoba. In če bi morda radi festival spoznali malo bolj namirno, pa je potem v nedeljo ob 11. uri na Minoritski cerkvi in v Salonu Plus še vodeni ogled razstav. Torej, Mednarodni festival računalniške umetnosti vse do nedelje po Mariboru odpira vprašanje, kaj se zgodi, ko se človek, umetnost in tehnologija srečajo na istem mestu.

0: twice. Še Boozy in Miles Smith, Blink Twice, 12 in 41 minut. Zaenkrat še nekaj sonca, nekaj oblakov, za popovdne je napovedano bolj oblačno popovdne s temperaturami danes do največ 22 stopinj. Jutri jasno sončno vreme, 4 stopinje zjutraj do 20, pa jutri največ čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: City.
0: 12 in 43 minut. Dobar dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na tale ponedeljek 5. oktobra smo že in danes se je začel teden otroka. Program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki obstaja že od leta 1954. Vsako leto se teden otroka začne na prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja do nedelje istega tedna. Tako da evo, če imaš doma otroke, ta teden bo kar nekaj dogajanja za njih. Od danes do petka bo Trg svobode vsako dopoldne med 9. in 12. uro poln predstav, ustvarjalnih delavnic, eksperimentov in velikih iger. Letošnje sporočilo je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Zato je v ospredju predvsem prijaznost in tista majhna gesta, ko nekoga pozdraviš in mu daš enostavno vedeti, da ga vidiš. Danes teden otroka odpira bralni maraton, zraven pa Blackout Poetry, ustvarjalne delavnice in igre kot so Štrbunk, Človek ne jezi se in Hodulje. Jutri prihaja predstava, kje se skriva Dober dan, v sredo pa bo na vrsti dan prometne varnosti s poligonom Kolesarček in policistom na kolesu. V četrtek potem otroci iščejo srečo z dimnikarčkom, v petek pa jih čaka še tak pravi detektivski primer. In še nekaj za konec tedna v umetnostni galeriji Maribor so brezplačni ogledi razstav, v soboto ob 10. uri pa tudi ustvarjalnica z lesom. Torej, teden otroka pomeni veliko ene igre, ustvarjalnosti in druženja in, če ste se morda vprašali, ja, brez vstopnine.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. V Mariboru se danes začinje jesenski del študentske krvodajalske akcije Čast in pol litra. Študenti lahko kri darujejo danes in v torek dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Mariborskega UKC. Akcijo organizira študentska organizacija Slovenije, njen namen pa je mlade spodbuditi k krvodajalstvu in solidarnosti. Spomladanskega dela akcije se je udeležilo več kot 300 krvodajalcev. Organizatorji ob tem poudarjajo, da je kri nenadomestljivo zdravilo, zato so novi krvodajalci vedno dobrodošli. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za, pod narekovaji, pljučnico neznanega izvora. V ljubljanskem Cineplexu bo nocoj premiero doživel film Skriti ljudje, režiserja in scenarista Mihe Hočivarja, dramedija o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih. Sledi pogovor z ustvarjalci filma, prisoten pa bo tudi islandski igralski zvezdnik Olafur Dari Olafsson z vlogo tujca Siga, ki se brez spomina znajde na bregu Ljubljanice. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Večinoma oblačno popoldne pred nami s temperaturami do največ 22 stopinj, sicer pa ta hip v Mariboru že izmerjenih 19 stopinj. Prav toliko tudi Murska Sobota, Celje 16 in Slovenj Gradec 14 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer brez posebnosti. Ta hip na naših cestah oziroma vsaj po mojih zadnjih podatkih vse tekoče in nemoteno in seveda čim dlje naj tako tudi ostane. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot ti želim.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez eno. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale ponedeljek, 5. oktobra. Danes se na Tirševi ulici v Mariboru odpira nov lokal v središču mesta, torej Star Max Klub Maribor, ki pa si želi postati priljubljen kotiček za vse generacije. V lokalu pa bodo poleg hrane in pijače ponujali tudi prostor za razvedrilo. Ja, lokalu želim uspešen štart, absolutno center mesta rabi nekaj za druženje, tako da takšne otvoritve res pozdravljam.

0: 14 stopinj. Jutri nadaljujemo z bolj jasnim sončnim vremenom, spet sveže jutro, okoli 4 stopinje zjutraj, čez dan pa do nekje največ 20 stopinj. Na štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Fram v smeri proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. A drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi tim, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
5: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: City.
0: Dobar dan, lejate, lepo pozdravljam. 13 in 24 minut je na uri in čas je za šport v minuti. Kolesarstvo. Remko Evenepoel je evropski prvak. Na 196 km dolgi progi od Ljubljane do Šenčurja je Belgijec prišel do zmage kljub pacu. Na to pa v dramatičnem sprintu za las ugnal Italijana Giulia Cicconea. Odločal je foto finish. Primož Roglič je bil 10. Evenepoel pa je s tem osvojil še zadnji veliki reprezentančni naslov, ki mu je manjkal. Nogomet. Cristiano Ronaldo ima kljub zapletu še vedno odprta vrata portugalske reprezentance. Selektor Jorge Jesus pravi, da 41-letni Ronaldo ostaja kandidat za reprezentančni dres, če bo želel nazaj. Ronaldo je tabor zapustil, potem ko je proti Norveški ni začel tekme, Portugalci pa so se brez njega že uvrstili v četrtfinale Lige narodov. In še hokej. Olimpija je Pioneers Vorarlberg premagala kar z 8-0. Zmaji so že po prvi tretjini vodili s 3-0, na koncu pa tekmeca nadigrali tudi v strelih s 44-19. Dvakrat sta zadela Nikolaj Majer in Jan Urbas, vratar Žan Us pa je prvič v sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno. Za Olimpijo je bila to četrta zmaga na 7. tekmi. To je bil današnji šport v minuti in gremo naprej z najboljšimi hiti.

0: Sami hiti radio City, The Bausa in pa Magnetic. 13:43. Oblačno popovdne pred nami s temperaturami do 22 stopinj. Jutri se spet vrača sonce, v jasnem vremenu gremo jutri do 20 stopinj. Tudi sreda bo jasna, sončna in tudi topla. Vse do 23 stopinj pričakujemo v sredo. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pred Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu in nastaja že zastoj. Imamo še okvaro tovornega vozila in sicer na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas zato v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti. Tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
4: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
5: Lakikido.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
9: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: City.
12: City. Ma novo. Pisem.
13: Danes korejsko-novozelandska pevka Rosie Anne Park oziroma Rosé, poznana tudi kot pevka skupine Blackpink, predstavlja svoj nov komad. Rahlo uporniško zveneči pop komad, ki je ravno dovolj lahkoten, da ti dvigne energijo in speven, da si hitro zapomniš refren. Prisluhnimo zdaj Rosé in New Trick.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez drugo, v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekt ureditve zelenih površin v Majšperku, katerega namen je olepšati podobo središča tega naselja ob vznožju Haloz. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj manj kot 750 tisoč evrov vreden projekt prispeval nekaj več kot 580 tisoč evrov. Premijer Janez Janša se danes mudi na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premijerko Giorgio Meloni, pričakovati pa je, da bo sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Nekdanji britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Andrewa so februarja nakratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyom Epsteinom, preiskava pa še poteka. Slovenski kolesarski Jan Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca. Od izkušenega Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, to pomeni, da bo v delu za sezono 2027 zagrizel še prej. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oblačno popoldne pred nami s temperaturami do največ 22 stopinj. Jutri nas čaka jasno sončno vreme, sveže jutro 4 stopinje zjutraj, potem čez dan do 20 stopinj in sreda sončna in najtoplejša ta teden, ko gremo do 23 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pred Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu in tam že nastaja zastoj. Imamo še eno oviro na Štajerski avtocesti in sicer okvaro tovornega vozila. Zaradi tega dogodka je zaprt vozni pas v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan.
6: Za lep dan.
0: S Katjo.
6: 5 minut je čez 14, ja pa zdravo. Katja, sem nazaj, malo sem vam prišla spet kaj povedati na Radio City. Kakšno fajno muziko vam bom dala vmes, pa tak popoldne bomo torej ponovno preživljali skupaj oziroma popoldneve. V službi, pa v avtu, pa ob kuhanju, pa recimo da v pobiranju orehov ali pa kostanjev. Kaj zdaj, smo že kakšnega spekli? Ker baje, da so letos še posebej.

0: Seal, Love's Divine, sami hiti Radio City, 10 minut pa še manjka do pol tretje. Aktualne temperature, pretežno oblačno, torej nekaj več oblakov, v Mariboru 20 stopinj izmerjenih, 22, Murska Sobota 21, Ptuj, Ljubečna oblačno in 20 stopinj Celzija. Pretežno oblačno ostaja danes do konca dne, torej oblačen ponedeljek bomo imeli, no sicer pa jutri že ponovno nekaj več sonca. Enake oziroma podobne temperature, zjutraj sicer res hladno, 4 stopinje samo, potem pa jutri čez dan do 20 ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji. Tudi danes ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice je torej promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah. Nekaj zastojev tudi na cesti Slivnica Hoče in pa še ovira na Štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Prav tako pred Vranskim proti Mariboru oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum!
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
5: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
6: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
9: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
8: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov.

0: sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija. City.
2: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
3: Ja, tudi to ponedeljkovo popoldne začenjamo s tremi pozitivnimi iz sveta. Znani so letošnji prejemniki tako imenovane alternativne Nobelove nagrade. Med nagrajenci so ljudje in organizacije, ki se borijo proti avtoritarnosti, nasilju nad ženskami in nenadzorovanemu razvoju umetne inteligence. Med njimi je tudi računalniška znanstvenica Timnit Gebru, ki opozarja na koncentracijo moči na področju umetne inteligence. Nagrado sta prijeli tudi dve organizaciji, ena pomaga afriškim ženskam pri zaščiti zemlje in pa drugih pravic, druga pa si prizadeva za zaščito demokracije v Gruziji. OZN je sprejela pomembno deklaracijo za otoške države, ki jim zaradi dvigovanja morske gladine grozi, da njihovo ozemlje nekoč izgine pod vodo. Države članice so se soglasno dogovorile, da bodo te države tudi v takem primeru ohranile svojo suverenost in svoje morske meje. Predsednik Palaua je ob tem povedal, da morje lahko ogrozi njihove domove in način življenja, ne more pa jim odzeti pravice, da ostanejo države. No, po svetu pa je vse več držav, ki sprejema ukrepe za bolj kakovostno staranje. Novo poročilo, prav tako OZN, kaže, da jih več sprejema zakone proti diskriminaciji starejših, krepi dolgotrajno oskrbo in pa ustvarja okolja, ki so prijazna starejšim. Delež držav zakonodajo proti starostni diskriminaciji se je od leta 2018 povečal 44,5 na skoraj da 58%. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji ob tem pravijo, da je napredek velik, vendar še zdaleč ni povsod enak. To si bile tri pozitivne novice iz sveta, no če imaš še ti kakšno recimo iz Slovenije, Maribora ali okolice, pa saj veš. 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Pretežno oblačno v Mariboru, 20 stopinj izmerjenih. Ja, danes nam bodo družbo delali oblaki, že jutri pa ponovno lepo jasno vreme. Najvišje temperature do 20 stopinj. Sicer bo jutro res hladno, samo okrog 4 stopinje, sreda pa do 23, prav tako ob jasnem vremenu. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani ostajajo zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah, med drugim zastoji tudi med priključkom Krtina in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane, pa potem nekaj zastojev tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, zastoji še na cesti Slivnica Hoče in pa na regionalni cesti Celje Teharje. Še eno oviro imamo na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru je oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, no potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:20, iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. Ima še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil? 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Odkud ime krompirjeve?
3: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
4: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
5: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston in dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeve počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo!
13: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
13: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
14: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. City.
15: Ena živalska.
0: Ja, ena pozitivna pa danes tudi v eni živalski. Ena prvih vzhodnih nižinskih goril, ki so jih vrnili v naravo, je namreč v Demokratični republiki Kongo skotila mladiča. Gorila Lulingu je bila pri komaj 18 mesecih rešena iz nezakonite trgovine z divjimi živalmi, nato je odraščala v zavetišču. Leta 2024 pa so jo potem skupaj še s tremi gorilami vrnili v naravo. No, maja letos je postala mama. In to je res dobra novica, ker je rojstvo pokazalo, da je lahko vračanje goril, ki so bile rešene iz ujetništva v naravo, izjemno uspešno. Lulingu in njen mladič sta zdaj del majhne in izolirane populacije kritično ogroženih vzhodnih nižinskih goril v Narodnem parku Virunga. No, njihovo število je sicer v zadnjih desetletjih močno upadlo, zato je, ko se rodi nova gorila, to kar velik razlog za veselje. Pa tudi, če je ponedeljkovo popovdne.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Mariborski policisti obravnavajo prometno nesrečo s pobegom, ki se je zgodila minuli petek ob 11.25 na cesti izven naselja Spodnje Hoče v neposredni bližini trgovine Lidl, v njej pa sta bila udeležena voznik tovornega vozila modre barve in voznica osebnega avtomobila. Policisti iščejo voznika tovornega vozila in morebitne očividce. V Sloveniji je bilo lani delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. V prekarnih oblikah pa dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih, je pred svetovnim dnevom dostojnega dela objavil državni statistični urad. Izvoz nafte iz Bližnjega vzhoda, pri čemer podatki iz Irana niso upoštevani, je v zadnjem tednu kljub oteženi plovbi skozi Hormuško ožino presegel ravni izpred začetkom iransko-ameriške vojne. To so pokazali najnovejši podatki podjetja Köppler, ki se ukvarja s spremljanjem globalnih tokov blaga in ladijskega prometa. Po več kot 150 ponovitvah uspešnice Ženske brez filtra, ki še vedno navdušuje občinstvo po državi, bo danes v Cankarjevem domu premiera njenega nadaljevanja. Predstava režiserja Ranka Babiča po navedbah organizatorjev prinaša nove zgodbe, priznanje in še bolj duhovit pogled na odnose, leta, telo, ljubezen ter vse druge radosti in zaplete življenja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res?
3: Jemljaš hormone?
4: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin, s Timcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopauznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 20 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, 22 Murska Sobota, 21 Ptuj, 19 Velenje, 20 Celje in pa Ljubljana, oblačno 17 stopinj Celzija. Danes pretežno oblačno ostaja, potem pa jutri ponovno jasno vreme. Sicer temperature zjutraj res hladne, res nizke, 4 stopinje zjutraj, čez dan do največ 20 stopinj, v sredo zjutraj 8 stopinj, čez dan do 23, bo pa v sredo čez celoten dan močneje pihal jugozahodni veter. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah, med drugim zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa potem zastoji tudi na razcepu za Dobrova oziroma med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, nekaj zastojev na regionalni cesti Celje-Teharje. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, no če opaziš ti še kakšno drugo posebnost cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1, varno pot.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: 5 minut čez tretjo. Ja, Katja, sem nazaj. In kaj pomeni, ko je Katja tvoja popoldanska družba v ponedeljek?
0: Glasbeni horoskop.
1: Tako je, da prihaja tudi glasbeni horoskop. Takšen poseben horoskop, kjer dobiš čisto kratko napoved, no sicer pa ti nov teden napoveduje pesem, ki ti jo predvajam takoj za napovedjo. Danes začnenjamo s kozorogi. Dragi kozorogi, ta teden boste opustili svojo običajno resnost in si končno dovolili malo več sproščenosti. Stvari se bodo odvijale gladko in z lahkoto, vi pa boste ujeli izjemen poletni ritem sredi jeseni. Dovolite si uživati v vožnji in ne razmišljajte preveč o naslednjih napornih korakih. Dobra volja bo nalezljiva, zato bo družba z veseljem sledila vašim idejam. Katera pesem napoveduje vaš nov teden? Sunroof in

0: Sunroof za vse kozoroge v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Vodnarji, jasno boste postavili svoja pravila in pa meje ta teden. Če nekdo želi biti del vašega življenja, se bo moral potruditi in sprejeti vaše pogoje. Ne ljubi se vam več pristajati na kompromise, ki vam jemljejo svobodo. Vaša pokončna drža in pa samozavest bosta ta teden pustili močan vtis. Dragi vodnarji!

Meghan Trainor, Dear Future Husband, za vse vodnarje v novem tednu. Glasbeni horoskop. Nadaljujemo z ribami. Nekaj informacij ali nepričakovano spoznanje o nekom v vaši bližini vas bo pošteno presenetilo. Morda boste ugotovili, da ima nekdo čisto drugačno plat, kot ste si predstavljali do zdaj. No, namesto, da vas to vrže iz tira, vzamite vse skupaj z dozo zabave in pa radovednosti. Življenje vam ta teden prinaša pestro dogajanje in manj drame. Drage ribe, no ta pa je vaša.

0: No, to je bila zase riba.
1: Glasbeni horoskop.
0: Na vrsti ste pa vi, dragi ovni. Čeprav vas bodo vsi okoli vas nagovarjali k akciji ali zabavi, boste ta teden brez slabe vesti rekli ne. Imeli boste popolno pravico, da si vzamete čas zase in se umaknete od hrupa ter tujih pričakovanj. Ne opravičujte se za svoje razpoloženje, ampak raje napolnite baterije v miru. Pravi ljudje bodo vašo potrebo po odmiku brez težav razumeli. Dragi ovni... Scissor Sisters in I Don't Feel Like Dancing. No, ta je vaša v tem novem tednu.

0: Brothers, sisters, I don't feel like dancing. Med sami hiti na Radio City, uri glasbenega horoskopa za vse one. Bomo šli naprej, ampak prej na hitro preverimo, kakšno imamo, kam, kaj tam zunaj. Če se ravno odpravljaš ven, je še vedno 20 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, nekaj sonca se sicer trudi v tem trenutku, ampak torej 20 stopinj, 22 Murska Sobota in pa Arja vas v tem trenutku 20 stopinj oblačno. Danes ostaje oblačno, no jutri že sonce. Aktualno stanje na cestah, popoldanska prometna konica skrbi za nekaj zastojev, tudi danes med drugim na ljubljanski obvoznici, pa potem na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi naprej in bolj na naši strani, če lahko tako rečem, med v Mariboru na Tržaški cesti prav tako nekaj zastojev in pa še zastoji med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil v smeri Avstrije, prav tako v tem trenutku zastoji. Drugih večjih posebnosti ni, če si ti karkoli opazil, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, izjemno veseli bomo vsake tvoje informacije.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Zakaj se imenuje krompirjeve? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
9: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
10: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
11: Krompirjeve počitnice!
10: Le 40 minut iz Maribora.
12: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli.

slušati in pogledati malo preko samega besedila, ne? Vse se razumemo, kako poslušamo glasbo. No, da ne zatavam preveč pri biki, smo ostali, dragi biki. Začutili boste močan val ustvarjalne energije, s katero boste vsak dan je zaplete reševali skoraj da čarobno hitro. Z enim pravim premikom ali klicem boste razrešili nekaj, kar se je vleklo že dlje časa. Vaš magnetizem bo na vrhuncu, zato boste z lahkoto pritegnili prave priložnosti. Prepustite se svojemu notranjemu občutku in delujte drzneje kot običajno. Dragi biki, Lady Gaga je tista, ki napoveduje vaš nov teden.

0: Lady Gaga in Abracadabra. V glasbenem horoskopu oziroma uri glasbenega horoskopa za vse bike.
1: Glasbeni horoskop.
0: Dragi dvojčki, ja, vi pa boste ta teden ugotovili, da se nekatera poglavja na mest preprosto morajo zapreti. Da se lahko odpre potem prostor za nekaj boljšega. Presekanje vezi ali pa opustitev nekega projekta vam ne bo prineslo žalosti, ampak ogromno olajšanja. Ponovno boste ugotovili, kako močni in pa samostojni ste lahko v resnici. Konec tedna prinaša svež veter in pa nov občutek svobode, dragi dvojčki. Avicii, Sandro Cavazza in Without You, no, ta pa napoveduje vas.

0: Avicii, Sandra Cavazza in Without You, sami hiti Radio City za vse dvojčke, no mi pa gremo krakom.
1: Glasbeni horoskop.
0: V spredje prihaja izjemno topla, povezovalna in pa pozitivna energija, ki vas bo dvignila iz vsakdanjih skrbi. Z lahkoto boste našli skupni jezik tudi s tistimi, s katerimi v preteklosti niste bili tako povezani. Dragi raki, druženje, smeh in pa iskreni pogovori vam bodo vrnili vero v prave odnose. Prepustite se dobremu ritmu in ne dovolite, da vam karkoli pokvari razpoloženje. Katera napoveduje vaš nov teden?

0: Ta je bila za vse rake.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa nadaljujemo v uri glasbenega horoskopa z Levi. Dragi Levi, iskali boste zavetje pred zunanjim svetom ter se posvetili tistim, ki vam prinašajo čisti mir in toplino. Veliki odri in pozornost bo ta teden oziroma vas ta teden ne bodo zanimali. Raje boste uživali v majhnih iskrenih trenutkih z najbližjimi. Neka lepa gesta ali pogovor z ljubljeno osebo pa vam bo povsem ogrel srce. Napolnite se s to pozitivno energijo za dni, ki prihajajo.

0: Pink Willow Say Charting, Cover Me in Sunshine za vse leve.
1: Glasbeni horoskop.
0: Drage device, čas je za popoln miselni odklop in pa sprostitev po napornejšem obdobju analiziranja ter načrtovanja. Odložite skrbi in seznam obveznosti na stran ter si privoščite kakšen večer povsem po svoji želji. Ne obremenjujte se s tem, kaj bo jutri, ampak enostavno uživajte v trenutku. Malo več lahkotnosti bo naredilo čudeže za vaše počutje. Drage device,

0: Red Red Wines aus der Devize mit Salmi Hiti na Radio City, Uri glasbenega horoskopa. Oblačno 20 stopinj ostaja v Mariboru 19, Brezni vrh prav tako oblačno. Ja, oblačno ostaja danes do konca dneva, jutri pa že ponovno sonce. Aktualno stanje na cestah na Štajerski avtocesti je pred Lukovico proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na cesti. Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa pred prehodom Šentil proti Avstriji prav tako nekaj zastojev. Še zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, predvsem ljubljanskih, no zastoji tudi na Tržaški cesti v Mariboru, pa še na regionalni cesti Celje-Teharje. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, zastoj radar, karkoli kar torej na cesto ne spada, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: City.
1: Glasbeni horoskop.
0: To je ponedeljkovo popovdne in to je ura glasbenega horoskopa, kjer vsako znamenje torej dobi svojo pesem, no mi smo, gremo že proti koncu, v tem trenutku smo pri tehnicah. Dragi tehnice, vse okoli vas se bo morda odvijalo hitro, vi pa boste namenoma stopili na zavoro. Zavedali se boste, da s hitenjem in pa stanjem pod stresom ne boste dosegli boljših rezultatov. Vzamite si torej čas za vsako odločitev in ne dovolite, da vas kdo pritiska v kot. Počasnejši, a stabilen ritem vam bo konec tedna prinesel največ zadovoljstva. Pesem, ki napoveduje vaš nov teden. Take it slow. Robin Schulz.

0: Robin Schulz in Take It Slow, sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa za vse tehnice.
1: Glasbeni horoskop.
0: Škorpioni in strelci so še ostali, no da ne prehitevamo, k škorpionom gremo. Za začetek, pred vami je povsem novo poglavje, vi pa držite pisalo v svojih rokah. Opustite stara pravila in scenarije, ki so vas do zdaj omejevali, ter si dovolite napisati svojo zgodbo. Ne bojte se neznanega, saj vam prav nepredvidljive situacije prinašajo največ lepih presenečenj. Zaupajte vase in naredite tisti korak, o katerem že dolgo razmišljate. Morda pa vas bo k temu spodbudila vaša pesem tega tedna, seveda. Nataša Benningfield in Unwritten za vse škorpione.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten za vse škorpione.
1: Glasbeni horoskop.
0: Uri glasbenega horoskopa pa so nam ostali samo še strelci. Vaša domišljija in optimizem bosta ta teden brez meja. Zato boste vsak dan unesli veliko otroške igrivosti. Ne boste se obremenjevali sivino okoli sebe, ampak boste sami poskrbeli za dobro voljo. Z vašo sladko in sproščeno energijo boste hitro polepšali dan tudi tistim, ki so zjutraj ostali z levo nogo. Privoščite si nekaj, kar vas bo iskreno razveselilo. Dragi strelci, morda sladoled z vesoljem.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. Presojam, da je prišel čas, da damo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej, je povedal. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je danes poudarila generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Zbornica se po njenih besedah v kampanjo aktivno vključuje, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju. V Združenih državah Amerike so v nedeljo prijeli žensko zaradi suma, da je za Kitajsko vohunila za sinom in družino tajvanskega predsednika Lai Ching-teja, so sporočili ameriški in tajvanski uradniki. Direktor FBI Cash Patel je v izjavi na omrežju X aretacijo pozdravil in opozoril, da Združene države niso več varen kraj za izvajanje vohunskih operacij. Slovenska strelska reprezentanca v trapu je v nedeljo prispela v Atene, kjer med sredo in soboto čakajo tekme na letošnjem evropskem prvenstvu. V strelstvu v centru Malaksi bo nastopilo 9 slovenskih strelcev in strelk, od tega 7 v članski ter 2 v mladinski konkurenci. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Aktualne temperature 20 stopin v Mariboru, pretežno oblačno je 22, Murska Sobota 22, Ptuj 20, Celje, prav toliko tudi Velenje, Ljubljana 18 stopin, prav tako pretežno oblačno. Danes ostaja takšno bolj turobno vreme. Nekaj oblako torej, čeprav zakaj turobno, tudi to je fino, da se lahko včasih malo spočijemo, sploh po napornem vikendu recimo. No, jutri pa potem ponovno sonce do 20 stopin, do 23 ob jasnem vremenu, sredo. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, prav tako pred prehodom Šentil proti Avstriji, v tem trenutku še vedno nekaj zastojev. Zastoji tudi na Tržaški cesti v Mariboru, pa na regionalni cesti Celje-Teharje. Na Štajerski avtocesti še okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, sicer pa potovalni čas tako iz Maribora v Ljubljano kot iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku po standardnem času 1:10. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41211211.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne s Katjo.
1: 3 minute čez 16, rabi še kakšno pozitivno za danes, ni panike. Tokrat celo res bo dobra. Ne iti tanka danes, ker jutri boš za bencin odštel 1,6 centa manj, za dizel pa 4,6 centa manj. Tak da, počasi vozi danes, če si že bolj proti nuli.

0: Brownie, By Your Side in My Mind, sam hiti Radio City. 10 minut ce manca do pol pete. Pretežno oblačno je in ostaja danes do konca dne, temperature tam okrog 20 stopinj v tem trenutku, sicer danes po noči bo kar hladno, tam okrog 4 stopinje, čez noč samo, no potem pa čez dan do 20 stopinj jutri ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa pred prehodom Šentil proti Avstriji prav tako še nekaj zastojev. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Teharje in pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane. Zastoji še zaradi popoldanske prometne konice na splošno v večjih mestih, pa seveda na mestnih obvoznicah. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov. 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
7: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Meblojogi.si.
8: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
10: City.
11: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, na Radio City že od nekdaj radi pomagamo iskati izgubljene stvari ali živali in tako danes iščemo mucka Bučka. Na Pobrežju v Mariboru namreč pogrešajo mačka Bučka, ki se je izgubil v petek na ulici Draga Kobala. Bučko je svetle oziroma kremne barve, značilnim nit, značilnim

0: v zadnjih dneh kje opazil mačka krem barve z značilnimi temnejšimi predeli na obrazu, ušesih, nogah in repu. Pokliči torej na 0412865117, lahko pa nas pokličeš ali pišeš tudi nam 0412111211 in z veseljem te torej povežemo z lastnikom. Če si tudi ti kaj izgubil ali našel, pa sej veš, servis 211.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Shakira in Burna Boy. Dai, dai, sami hiti Radio City. Nekaj sonca je posijalo v tem trenutku v Mariboru, 20 stopinj ostaja izmerjenih, no 19 pa Nova Gora nad Slovensko Bistrico, tam oblačno. Oblačno danes sicer po trenutnih napovedih še vedno ostaja do konca današnjega dne, no jutri nam bo ponovno delalo družbo sonce, ampak če greš zgodaj od doma, se res toplo obleci, samo 4 stopinje jutri zjutraj, čez dan do 20. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji zaradi popoldanske prometne konice še vedno ostajajo na ljubljanskih obvoznicah, med drugim na vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam, pa potem tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji nekaj zastojev. Še eno oviro imamo, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane. Varno ti želim na poti, če si opazil še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum!
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: City.
0: Ok, gremo zdaj v eno zgodbo. Predstavljaj si, malo si v gužvi. Verjamem, da si tega težko ne znamo predstavljati v tem trenutnem načinu življenja. Bila je morda že kakšna kava preveč, vode zagotovo premalo in fajn ti že kruli v želočku. Pobereš najnujnejše stvari v pisarni, ker imaš ravno 15 minut časa in hitiš v najbližjo trgovino. Nabereš vse, ker ko si lačen, dobesedno nabereš vse, saj pri meni gre to tako, no, jaz upam, da tudi veš, oziroma ne želim si, da tudi veš ti, kako to gre. No, potem stojiš na blagajni, prodajalka vzame prvi izdelek in ti začneš iskati denar. Kartico, telefon. Telefon imaš, ampak si se do zdaj lepo izogibal temu, da bančno kartico daš na telefon, ker bančne kartice pa že ne boš imel na telefonu. Ni pa fizične kartice, ni fizične gotovine. Ja nič. Sklonjeno glavo priznaš, kaj se ti je zgodilo in prosiš, če lahko prideš čez 10 minut nazaj s kartico. Zgodba ni resnično nujna. Zgodba se ni nujno zgodila danes in nikakor ni nujno, da se je zgodila meni. Bi pa ob tem vseeno rekla, hvala prodajalki v Šparu, ki je bila ob tej zgodbi izjemno potrpežljiva z mano. Hvala.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Univerzitetni klinični center Maribor je ostal brez vodstva. Generalni direktor Vojko Flis je nepreklicno odstopil. Kot razlog je navedel nevzdržne razmere v Mariborskem urgentnem centru in prevzel odgovornost za organizacijo dela, zaradi katere je več kot 30% tamkajšnjih urgentnih zdravnikov zaposlenih le delno. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. Odstop prihaja manj kot dva tedna po odhodu predstojnika urgence Gregorja Prosena in javnem opozorilo 18 urgentnih zdravnikov o nevzdržnih razmerah. Predsednika vlade Janeza Janšo je v Vatikanu sprejel papež Leon XIV, s katerim se je po uradnem sprejemu pogovarjal še v papeževi zasebni knjižnici. Govorila sta o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša se je med drugim papežu zahvalil za prizadevanje za mir in moralne smernice. Premier se je v okviru enodnevnega obiska sešel še z italijansko kolegico Giorgio Meloni, s katerim delita številne vrednote. V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. 28-letna ženska naj bi se okužila s pljučno kugo, ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta, ob tem pa ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pljučna kuga najbolj virulentna in najredkejša oblika kuge. Prenaša se z ugrizi okuženih bolh, kaplično, z neposrednimi stiki z bolniki, s praskami ali ugrizi okuženih živali. Brez zdravljenja je smrtonosno skoraj 100%. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature, nekaj sonca imamo v Mariboru, 21 stopinj izmerjenih, 22 Murska Sobota, 22 Ptuj, 20 Celje, 18 Velenje in pa Ljubljana oblačno, 19 stopinj Celzija. Jutri sonce, čez celoten dan do 20 stopinj, sicer bo jutro res hladno, tam okrog 4 stopinje, v sredo 8 zjutraj, čez dan do 23, jasno bo, bo pa močneje zapihal jugozahodni veter. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti in sicer na, v bistvu ne na štajerski avtocesti, ampak na ljubljanski vzhodni obvoznici. Med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Pa še eno oviro imamo, no to je ta je na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si ti karkoli opazil, nič 41211211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne s Katjo.
1: 4 minute čez peto, 5. oktober je danes. Kako smo kaj, dragi študentje? Smo nazaj, smo se navadili in se že pripravljamo na prvi študentski torek, ker če smo pa zakaj vedno čakali začetek študijskega leta, pa so zagotovo to vsaj malo bili torki. Upam, da si boš tudi ti naredil študentsko življenje izjemno zanimivo, pa tu pa tam ne pozabi na faks. Lepo študijsko leto!

0: with Somebody, Sami Hit Radio City. 10 minute manca dopo al 6. Aktualne temperature Maribor 20 oziroma 21 stopinj v tem trenutku izmerjenih, pa potem Ljubljana 19 stopinj Celzija, Murska Sobota 22, Celje 18. Danes še nekaj več oblakov, no jutri oziroma od jutri naprej pa ponovno jasno. Tudi v sredo, jutri do 20 stopinj, v sredo do 23 stopinj Celzija, bodo pa jutra veliko bolj hladna, do samo 4 stopinje jutri. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Mariboru, ovira promet, že nastaja zastoj, sicer pa imamo na Štajerski avtocesti še eno oviro, pred predorom Jasovnik proti Ljubljani je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, kakšen radar zastoj, pokliči. 41211211, varno na poti.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
1: Narodni dom Maribor. Bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite v živo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. Vtorek, 13. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinagovi. 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: City.
0: Danes, 5. oktobra, se je začel prav poseben teden. Teden Nobelovih nagrad oziroma Nobelov teden. No, teden, ko bomo čez celoten teden, torej prejemali Nobelove nagrajence. Začeli smo danes, razglasili so namreč dobitnike nagrade za fiziologijo oziroma medicino. Dobili so jo Američan Karl Dajserot pa Nemca Peter Hegemann in pa Georg Nagel. Nagrado so prejeli za odkritja, povezana s svetlobno uravnavanimi ionskimi kanali in pa optogenetiko. Po domače povedano, gre za raziskave, ki omogočajo, da znanstveniki s pomočjo svetlobe vplivajo na živčne celice in preučujejo njihovo delovanje. No, Nobelova nagrada je letos vredna malo več kot milijon evrov. Zdaj pa se bo vsak dan razkrila torej še ena oziroma še en nagrajenec. Jutri pride na vrsto fizika, v sredo kemija, v četrtek književnost, v petek mir, no prihodnji ponedeljek pa še ekonomija. No, na same nagrade bodo dobitniki tudi letos še malo počakali, saj se podeljujejo tradicionalno 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.

0: nekaj sonca, 21 stopin v Mariboru, 19 Beltinci, tam oblačno. Jutri jasno bo s temperaturami vse do 20 stopin, no sicer pa bomo očitno pričeli s čebulnim oblačenjem, kajti zjutraj res, res nizke temperature, samo 4 stopinje. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku na našem koncu Slovenije oziroma pri Mariboru Štajerska avtocesta brez večjih posebnosti. Strpno, varno, previdno ti želim, nekaj manjših zastojev pa še ostaja na ljubljanski obvoznici. Varno na poti, če ima še kakšno posebnost, nič 412-111-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
9: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov. 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
10: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si.
11: Lakikido.
0: Ja, še ene izjemno pomembne stvari ne smemo pozabiti danes. Danes je torej 5. oktober, zelo pomemben dan za vse učitelje. Prav ti imajo namreč danes svoj praznik. Svetovni dan učiteljev je danes. Odločitev o 5. oktobru kot svetovnem prazniku vzgojiteljev in učiteljev je bila sprejeta na mednarodni konferenci o izobraževanju najlepšega leta, leta 1993 v Ženevi, no obeležujemo pa ga od leta 1994 naprej. Dva opomnika imam zdaj ob tem, če le imaš priložnost. Morda poiščeš na kakšnem družbenem omrežju svojega najljubšega učitelja ali učiteljico iz preteklosti seveda in mu polepšaš dan en hvala, včasih pomeni več kot dovolj. No, če pa še hodiš v šolo, pa si danes morda ta dan spregledal in še celo klepetal v šoli, potem pa jutri hitro popravi napako. Jaz bom rekla hvala čisto vsem mojim učiteljem, čeprav sem tudi sama kdaj bila tista, ki seveda ni najbolj vestno poslušala. Hvala za vso znanje, tudi razumevanje in hvala, da še naprej opravljate svoje častno delo.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Lepo pozdravljeni. Z mesta direktorja UKC Maribor je odstopil Vojko Flis. Je razlog za odstop res slaba organizacija v urgentnem centru ali kaj drugega? Flis ni niti stopil pred medije, iz kliničnega centra so poslali že posneto izjavo. Boris Mijiš, poslanec Resnice, je v prvem televizijskem intervjuju prvič javno spregovoril o očitkih glede dolgov svojega podjetja. Kakšen dogovor ima s Stevanovićem glede poplačila dolgov in ali razmišlja o odstopu? Še vedno odmeva zmerljivka Svetlane Makarovič, ki je našo novinarko napadla, da je neumna. Kdo je Makarovićevo javno obsodil in kdo bi jo moral, pa je ni. Pod Golobovo vlado je Slovenija uvedla embargo na izvoz, uvoz in tranzit orožja iz Izraela. Hkrati pa je Golobova svoboda koristila usluge vplivnega izraelskega svetovalca za politični marketing. Družabna bo danes hollywoodsko obarvana. Katera zvezdnica svetovnega kova je praznovala 80 let? Pokažemo vam tudi sceno filma, ki je v bitki za najdonosnejšo uspešnico vseh časov prekosil Avatarja. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Pretežno oblačno v Mariboru in 19 stopinj izmerjenih, Ljubljana prav tako oblačno 17 stopinj, Arja vas 20 stopinj Celzija, Velenje 20, Murska Sobota prav tako 20 in 19 na Ptuju. Jutri je pred nami jasen dan z najvišjimi temperaturami do 20 stopinj, bodo pa temperature zjutraj res nizke, tam okrog 4 stopinje, no sreda zjutraj 8 stopinj, čez dan najvišje do 23 ob jasnem vremenu. Močneje pa bo zapihal jugozahodni veter. Četrtek, pretežno oblačno, nekaj dežja naj bi dobili v četrtek in do 20 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku. Brez večjih posebnosti želim ti varno, strpno in previdno na poti, no če opaziš karkoli, kar ovira stanje tam zunaj, pa bomo izjemno veseli tvoje informacije na 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 2 minuti sta če 6, ponedeljek pa smo že skoraj da pripeljali do konca. Jaz upam, da je bil lep, pa da ti ni ravno danes manjkalo kave, če pa že, upam, da je nisi pozabil nabaviti. Koliko jih bo zdaj šlo v trgovino?

0: sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati,

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov. 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. SiCert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Univerzitetni klinični center Maribor je ostal brez vodstva. Generalni direktor Vojko Flis je nepreklicno odstopil. Kot razlog je navedel nevzdržne razmere v Mariborskem urgentnem centru in prevzel odgovornost za organizacijo dela, zaradi katere je več kot 30% tamkajšnjih urgentnih zdravnikov zaposlenih le delno. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. Odstop prihaja manj kot dva tedna po odhodu predstojnika urgence Gregorja Prosena in javnem opozorilo 18 urgentnih zdravnikov o nevzdržnih razmerah. V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. 28-letna ženska naj bi se okužila s pljučno kugo, ko se je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta. Ob tem pa ruske oblasti navedbe v kugi zanikajo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pljučna kuga najbolj virulentna in najredkejša oblika kuge. Prenaša se z ugrizi okuženih bolh, kaplično, z neposrednimi stiki z bolniki, s praskami ali ugrizi okuženih živali. Brez zdravljenja je smrtonosno skoraj 100%. Poglejmo še vreme. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. To so bile Planetove novice, več o dogajanju.